0: čovjek se osjeća ma kako bio hladan.
1: I mislim da je to interesantno da se čita, malo istorijski je.
2: Ist zu schief.
3: میدونید که شغل آقای باومن روزنامه نویسی؟